0: Тәбей тәсбірлініп, джунгу ән-әнби стейтек сідіке сығдұрыш жалдық вән нәпсілік жалдық сүрәтләп ерілді. Арқыдын «Джан-джан» «Қызылман» қатарлық әсерлі нөбет білән орылланды. Тамаш білі, мәлі чалғыларының өзгіче абазығы қызғын алқыз садаларын яңратты. Тамаш бен Рызвангүл Яхияжан мұндақ деді. Музыка кечілікіде қадымдың азырғыча джунгудың чәт әлгіче болған музыкаларының әммісі сандырылыпты. Найт еқынлықкен, мүлі музыкаларының сығдұрыш жалдықы вән еңліқ ярдыш күшін ес қалдым. Музыка кечілікіде ярқын ноқтыларының бірі ән-әнви қалық музыкаларыны ижады орылаш болды. Най, джунгурен білен соқмы чалғу тәнкеш қалынып орылланған Шентиян Йода Қарбишмал қалық нақшыларының мәрдәне, әркен азадлики, азырқы заман музыкасының жалдық ритмі білен, әпчілік білен йоғырылды. Хонсырың дамлық көп қыл чалғуды орылланған әсәр. Джоңруэн толғанмы ұсыл музыкаста дадыл бөз шасылы қылынып, әрху, джоңруэн, яңчин қатарлық ән-әнви чалғуларда мүлі пұрақ білен дәбір пұруқыны тәң хазырлыған мелодия яңырдылып, дөлетіміздің ән-әнви музыкаларының көп мәнбәлік ішбалынышы намайын қылынды. Тамаш бен Жаңзы Йе мұндақ деді. Джоңруэн толғанмы ұсыл музыкасына еліп бейсақ, ән-әнби чалғу еңчі ұслопты орылынып, көз алдымызны чахнытып, ән-әнби чалғуларының оқшаш болмаған сихри күшіне ес қылдырышы маң еңчі тұйғу бәрді. Мәркізі мүлләтлер оркестерінің башлықы Танфын мұндақ деді. Илгіри мүлі музыкаларымыз бәлкен көпчілікнің қалбіде джунгучы рәсімге оқшаш тәсауыр бошлықы қалдырған. Мол есият ішбадыланген болушы мүмкін. Дәбірнің тарақиятыға егішіп, дүния бойчы кәң тарқалған, амма яқтырылған музыкаларыны жоғырдық.
1: Станцымыз қабірі. Автоном районы қатылымыдың шәкілі базлықыны түзәп, асаси қатылымның жүкені енекілтіш мәқсус қызмет механизмі ішқанысы Автоном райылық интизам тәксіріш комитеті бәңгің тұңы білән бірлікті. Шәкілі базлықыны түзәп, асаси қатылымның жүкені енекілтіш жәтіке, ішке типик мәсіліні омымы құтырыш қалды. Бұла төвенді кіче. Бірінші. Тарбақтай вилайаты Дөрбілжі наясы шәһәр әтрапы иесінің гәнчәнли саяхатчылык турыны қарғыларчы құрып пүткәндән кейін бекар туруш мәселесі. Тарбақтай вилайаты Дөрбілжі наясының шәһәр әтрапы иесі 2021 елдан 2024 елгәчә илми дәлилләшкә әһмият бермәй, қарғыларчы тәдбир белгиләп, өзенең байлык үстенлеге ва базар әмәлиятен чатлап, малия мәблигыны ишлитеп, гәнчәнли саяхатчылык турыдан Алтыны yolğa qoyğan. Tür pütkəndən başlayıb ticarət qılmığan. Öz avtomobil sayahati kəsb rayonu. Dinamiksiz şatlıq vaqtı qatarlıq zor miqdardakı əsliyələ uzaq məzgil taqaq turğan. Başqurduğan, asraydığan adam bolmğan. Həm özgəçə sayahatçılıq marksi yaratılmğan. Həm ammını kirimni köpəytib beşqımı yetəkləyəlməğan. Bu, yezi kentlərini gülləndiriş siyasətinin əsli məqsədiki xilab bulub, maliyyə məbliq ısırapçılıqını kəltürüb çıxırıb, amının tüp mənpəti ziyan salqan. İkinci. Altay vilayəti Altay şəhərlik 3-ci otur məktəbinin tazılıq haqqını oqutqıçılarga yükləb qoyuş məsələsi. Altay şəhərlik 3-ci otur məktəb 2024-ci il 9-ci aydan 2026-ci il 1-ci aygacha özü üstü geliş tegishli 41600 yuan tazlıqçı təklif qilish haqqını məktəbdəki 205 oqutquchi işçi xizmetçiga təng çeçib yükləb qoyğan. Altay şəhərlik Maarif idarəsi 2025-ci il 12-ci ayda bu məktəbni bu qılmışını toxtatışqı buyurğan bolsunmu, məktəb tüzütüş təlifini vaxtıda əməliyləşdirməyən. Oqutqıçı işçi xizmətçilər ta ki 2026-cı il 1-ci ayğaça bu haqqını tapşırğan. Altay şəhərlik 3-cü otur məktəb tazılıq xıracitini bəlgülmüki xilap alda oqutqıçılarğa yükləb qoyub, oqutqıçılarının yükünü eğirlətib narazılıqını qozğğan. Yukarıqı məsələlər bəzi cayla və orlanın siyasi nəticə qarşıda yeğiş, pərq barlıqını. Şəkli bazlıqını tüzəb, asasi qatlamının yükini yenəkiltiş doğrusudiki bir qançı bəlgülümünü ızıçıllaşdırış, əməliyiləşdirişdə yanıla kəskin bolmaslıq, puxta bolmaslıq, icra qılışdı özgərtib etiş, tüzütişdə rəsmiyyətçilik qılış qatarlıq məsələlərinin saqlanğanlıqını aşkarlıdır. Cayla tarmakla şekil bazlıkını tüzep asasi katlamının yükünü yeniden kilitişini doğru siyasi netice karşısında turguzuş ve emelde körüstüş, ögünüş terbiyesinin mühim terkibi kısmı kılıp partiye kuruluşunun mühim noktası partiyanı umumüzlü katık idare kılıştaki asasi gevdelik mesuliyet kekir güzüp küzütüş tekşürüşte kaytımı inkaz kılınan meselelerini tüzütüş tüzeş hizmeti bilen bir gevdeleştirip cipsılaştırıp emelileştirişki türtükü bolışı. Altını tüzetişini sıcıl çonkurlaştırıp, şekil bazlıkının arkasındaki bürokratlık ve siyasi netice karşıdaki iğiş meselelerini çonkuru kezip çıkıp, tipik meselelerini tutuş, yüz bir vatkan meselelerini tutuş, umumu uhturuş kılışını tutuşta çıntırıp, ibret terbiyesi ve dilo arkalık tüzetişki türtükü buluşunu yanımı küçeytip, mesuliyetini zimme gelip emeli işleş arkalık, 15. 5 yılını yakşı başlaşını işkı aşırışkı türtükü buluşu gerek.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programı bu yeçi anlatış bedok.